0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workbook.

0: 95 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgenkiver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vær.
3: Nano FM.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Sidste mange år, når jeg er psyvianet i min mærsok. Nu er jeg rettelig selv til at tage sin nætlun i lov. Udlukket bingen sådan ikke, og nu er min lov at tage mig i sænge til nærkbog. Endnu har jeg været nok. Sekund til momenter, jeg finder lidt unge andre tjukke, så jeg rettelig sig.
0: Hvad er udsigten for nok?
1: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gik det mig så hårdt.
2: Sig så mange gange med mig, at vi er nødt til min mere så. Nu er jeg rettet i sig, at jeg lagt dig sin nat, og lukket godt penge, så ikke og nu er min lov at til mig, at jeg sænger til nærmere på. Jeg nu har af en nat, så kun til momenter, jeg finder lidt unge andre, så kan jeg så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du sagst nach.
1: Noch FM 100 MHz.
2: Nu må Tilles som ikke mig sig af.
3: Sidste mange måneder med mig psyvier nicht i min mærsok. Nu jeg har slået nisse alt i lagtak sin nalsen i lo. Udlukket binger sådan ikke, og nu er min lo at tage mig i sænge til nærkbo. Anu har af en nak. Sekund til mig med til jeg finder lidt unge andre tjukker, så så rakt det sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må Tilissa med gille mig sig af.
2: Tilissa man gønner med mig i 2019 i min mersok. Nu er jeg rart lønne sig alt i lagt dags inden alt lønne lo. Udluk godt binge sådan ikke, og nu er min lo at dat til mig i sænge til nær rart på. Anu ga af en nak. Sekund til momenter jeg finder lidt unge andre tjukke søsse rart det sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM nibilersukkat tusaruminartut
1: nuumu tsilassami kilimasaarut
2: sisamangornarmi maip syviani tiimimersoq nuujaqarluni siallilaartarsinnaallunilu ullukkut pingasunik unnuamiluataatsimik kiassangatinneqarpoq anora avannaq sekuntimumiitseriarfinillitungaanut sukkassuseqartassaa
1: hver udsigten for nuk.
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 3 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du samlar
1: nog FM 100 MHz.
2: Nu må Tilissa McGillie mig sig af.
3: Tilissa McGillie mig mig er psyvig af 90 mimer så. Nu er jeg rettelig nisig alt i lagtak sin nærtelig nilo. Udlukket binger sådan ikke, og nu er min lovet at til mig giver sig til nærtelig. Anu har af en nær. Sekund til momenter jeg finder lidt unge andet tjukke søsse rettelig sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig lite massa ut.
2: Sisä mangonnam mi mai psyviä nihti mi merso. Nu jakalluni sieltä lahtar sinnalluni lu. Ullukkut pingasunik unnua milua tatsimik kiesangat sinne kakpo. Anura avannak sikunti mu miitsiri arfinilli tunganut sukkassu se kattessa.
1: Vær udsigten for Nuuk.
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 3 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.
3: Vi får

0: Knapp FM.
1: Du schaust Knapp.
0: Du lügst
1: schon.
0: Ne Knapp FM.
2: Nu må Tillesse mig give mig så af.
3: Sisä mangonna mi mai psyviä nihti mi merso. Nu ja kahtuni sieltä lahtaksin nähtuni lu. Ullukkut pingasunik unnua mi lua tatsimi kiesangatil nakakpo. Anu raa avannak. Sikunti mu miitsiri affinilli tunganut sukkassu se kattessa.
2: Vää uusikken funnuk.
3: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: nach Bett Nanok FM.
1: Du sagst nach Bett Nanok FM 100 MHz.
2: Nu må Tille simpelthen give det mig så af.
3: Sidste mange år, når min mig er syvig af 90 i min mærsok. Nu er jeg rettet i sige, at de lagt dig sin nærtlund i lå. Udluk godt penge, så ikke og nu er min lov at til mig give sang af din nærk på. Jeg nu har af en nærk. Sekund til momenter, jeg finder lidt unge andre tukker, så så rettet sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Medaljon er så stærk i midt, at han lagt sit derpå. Jeg så så til det, om at jeg kunne besøge sin nærve Tali Hansen, at det rejse et tydeligt damer sat i 1195 kroner. Når jeg har hørt, at man sender et stærk nægget gile midt af kukket. Stærk, der må da så da betale på mit tydeligt opbud.
3: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili illuqarfiiqeqqanittuq ullaakkuarfinarniarfinpigastumaanut ataasinngornermit tassimanngornermut akeqanngitsimik makkunanna pissertassaaq kaffi tiusi millertor smoothies illuum ullaamiit aallartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor orimatsigaluarpat fitnesskiilni ullaakkut sumusartarit
2: Opus, så det for at finde, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magt, nu er middag. Arctic Expo mod Budarte ud, i nu siger vi mod, meget op til Limani i 20 af det unge andet. Så kommer sit til vi bud af det gavuk, en lille til nullo, instant link i mig, når jeg overfikker til det. Opus nækket giver lige min bas, der render ud, i malone til en lille til unge telefon, 32-32-13. Opus Sida. Kanon ikke er lov at låne et, at det vil rette til at nå det.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
5: Nanoq FM, i dag så den ud, binkortet til sak, sidste mange måneder med, når du har rundt 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKSA på 3.000 kroner, RKSA Android 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst nach, du sagst nach. Na noch FM, 100 MHz.
1: Nu må Tillis og Mikkel mig så af.
2: Sidste mange måneder med mig er psyvien ikke det med mig så. Nu er jeg rettet nysig at lille at tage sin nat og nilo. Og lukket penge sådan ikke, og nu er mig lovet at tage mig i at sænge til nærk på. Endnu har jeg været nok. Sekund til momenter, jeg finder lidt unge andet, så kan jeg så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.

0: Positiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
1: Opus. Vi leverer på lidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nanok FM, i dag så der nyt pinkort til tisak, sidste mange måneder med, når du har gået 18.00 og finder 0. Mine pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
3: Nanok FM.

0: Den har FM. FM.
1: Du er som Nanop.
0: Du lytter til Nanop FM.
2: Nu må Tille simpelthen give det mig så havet.
3: Sisse man gunnar mi mai psyvi aniti mi mersok. Nu er jeg rettun i sielt i lartak sinna altun ilo. Ullukkut pingasunik unnu ami luatat timi kiesanga tinnak akko. Anu ga avannak sikunti mu mitri arfinit litunganu tukka susikaktessa.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Nu der lige om næsser, stak i midt, er der tit derpå. Æsser så til gælde om at sækket, hvis jeg har sin navet, med skot gavaja, så til sit damerlet 799 kroner. Når der har hovedet, der må sende et stak, når jeg ikke gælde mit at kunne give. Stak, der må der lytte, at vi tager noget på mig, så til sit opbud.
3: Ufutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili illuqarfiiqeqqaniittuq ullaakkuarfinorniarfinpigastungaanut ataasinngornermit illimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq kaffeeq tiusi nillertor smoothies illum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu anguniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanoq orimatsigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit
2: Opus, så det for at finde, det er en artumik, at der vil rejse sig så på ud, i magt, nu er middag. Arktik Expo mod Buddha til ud, i nu ser vi mod, meget op til mig ned i 20 af det unge andet. Så kommer sig til vi på et gavk, engelsk til nu slå, instant link i mig, når jeg overfører til slutit. Opus nækket gjælde med baser og nøjet, i malone til en slutit unge telefon. 32-32-13 Opus Sida kan nu ikke lade op at slå ned, at det vil rette til jo af natto.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.

0: En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
1: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nanok FM, i dag så den ud, pinkort til Tissak, sidste mange måneder med, når du har gået 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKSR på 3.000 kroner. RKSR er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
3: Nanok FM.

0: Du samlar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må Tilles samme give mig sig af.
2: Sisse mange under mig, mig er syvige end ikke i min mærsok. Nu er jeg rettelig siger til at tage sin nætlun i lov. Udlukket binger sådan ikke, og nu er min lov at tage mig i sænge til nærkbo. Endnu har jeg været nok. Sekundtid må mig til at finde lidt unge andet, så kan jeg så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Nu der lige om næsser, stakke med, er lagt til derpå. Esser så til at du med sikkert besøger sin nævæk, flyger Vortex 04, Rassisut, 10 liter, der er med lagt 999 kroner. Når du har hovedet, der er med slændet til stakke med helt gældig med det kukket. Stak, der med dig til at betale nok bare med sushi sig på ud.
3: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili illuqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinarniarfinpigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqanngitsumik makkunanga pillertassaaq kaffi tiusi millertor smoothie sillum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu anguniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq orinartigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit Ullup Allarnerluaruk Ullup Allartinnginnerani
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu Arctic Expo mut putartigut inussivimmut maayup tallimaani tsuviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat giallimi paasisaqarneruit imaluuni tsianerlutit unga telefon 32-32-13 Opus Silla Qanur ikkaluar palluunniit attaveqartitsiuaanertoq
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00 I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner Hovedgevinsten er 15.000 kroner God bingo
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa Mikille mig så hårdt.
2: Tilesa mig under min mig psyvia nicht i min mersok. Nu er jeg rart lønne sig alt i lagt dags i nat lønne lo. Udluk godt binger sådan ikke, og nu er min lo at tage mig i sænge til nær rart på. Anu rar af en nak. Sekund til mig meter jeg finder lidt unge anu tjukke susse rart det sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kr. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
5: Nanoq FM i dag sorter nyt pinkort til sak. Sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Minibingo med RKS-sabot 3.000 kroner. RKS-sabot 15.000 kroner. Bingo, Suarez.
0: Nanoq FM.

0: Sarnarp, noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilissa McGill mig så af.
2: Sisse mange måneder med mig er syvende i min mærsok. Nu er jeg rettet nysig alt i lagtak sin nærtlun i lo. Udlukket binger sådan ikke, og nu er min lovata til mig giver sange til nærkbog. Anu har af en nak, sikun til momenter jeg finder lidt unge andet sukker, så så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаартуми пииринниппсигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Nu der lige om næsser, stakke med, er lagt til derpå. Jeg så søger til, at du med sikkert besiger sin nævet. Hempel Hard Racing Extra 250 ml, der er med lad 449 kroner. Når du har hovedet, der måske lade et stak, når jeg ikke giver lidt med det kukket. Stak, der måtte der så der betale noget bare med sukkisis op på.
3: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili illuqarfiqeqqaniittuq ullaakkuarfinarniarfinpigastumaanut ataasinngornermit ullimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq kaffee tiusi millertor smoothies illuum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanoq orinartigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit Ullup Allarnerluaruk Ullup Allartinnginnerani
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pudartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat giallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32-32-13 Opus Silla Kanu ikkaluar pallunit attaveqartitsiuanertoq
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00 I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner Hovedgevinsten er 15.000 kroner God bingo
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Butex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
5: Nanoq FM i dag sorter nyt pinkort til sak. Sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Mini bingo med RKSA på 3.000 kroner. RKSA Android 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-appen.
1: No, mut sille se me kiilimä saavut.
2: Siis mä oon nammi, mä ei psyy vielä nihti immiimerso. No, ja kahtuni sieltä lahtaa sinne ällunilu. Ullukkut pingasunik unnua milua tätsimi kiesänga sinne kakpo. Ennura avannak. Sekundi mun mitzer jaffinilti tunganut sukkassuus rakkassaa.
1: Vær udsigten for Nuuk.
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 3 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhvervet, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
5: Nanoq FM i dag.

0: Zusammen bald zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
2: Sidste mange år når min mor er syvien ikke i min mærsok. Nu er jeg altså nisse alt i lagt af sin nælton i lo. Udluk godt binger sådan ikke og nu er min lo at tage mig gille sange til nærkbo. Anu ga avan nak. Sikun til mig med til jeg finder lidt unge andet sukker så så rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

take it to the flow now, ooh. Hoops, spurs, to the flow now, ooh.

Petit. Du lytter til. Du lytter til gode gamle danske.

0: Et snap.
1: Nanook FM. Bilaris Arutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Det er mange gange med mig og Dani, det er med mig så. Nu er jeg rettet nisje, at det er lagt dags inden alt og ni. Udlukket til sig man ikke, og nu er min lomalt og nik i at sænge til den rakbog. Og nu er jeg gang i 6 sekunder til momenter i sig sammen, at du har nu tjukket, så så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

Sammen, 90,5 MHz.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er mange under mig, og der er nyt i min mærsok. Nu er jeg galt, når jeg siger, at jeg er galt, og nu er jeg galt, og nu er jeg galt, og nu er jeg galt, og nu er jeg galt. Nu er jeg galt i 6 sekunder, og jeg er galt, og nu er jeg galt, og nu er jeg galt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.